Sewrade. Enye mamu ayye diya mami. Bremu mami. Nenye mamu engo mami. Ewo yesu dim. Gebre anseni. Bebiya obiyano. Obetimi. Ascendi. Wafore bo. Min nusudi okran. Obisi rev.